kom som jammer, vet som nako der hammer, så i graduska, links og rechts.